مادر ای ماه نکو منظر من، ای گران مایه درو گوهر من، تو شب و روز نگهبان منی، شاهد ظاهر و پنهان منی، هر دو پستان تو بودی همه شب تا سحر، بر لب من همچو رطب از لبت برق تبسم چو جهید، در تن مرده من روح دمی، لبی جان بخش تو ای مادر من، نفس گرم تو ای مادر من، بچشانید مرا آب حیات، زان مرا ذات تو گردید.